0: kan bi akaro kan ni yiwe hon maro kan ni yiwe po wonu wa po wa ze da wa da me lo bo ze le uni bo wa te ton ni kere o no pon nu wi wa ton le
1: kanji
0: ana ja yi kan ni pere e si kokoro kokoro vi we no yi mo ko we na do nu ne mran to e pon we
1: ma so da lo to eji
0: a no e ko su bo ro gaja gaja bo we yi do ni o ba we de we we je ve grand berger je ve se si je ve te Mende le timbo, metuno mije ye no pronu. Do, ye no pronu chukude le. Ye mono gbafi no pronu wo, na we yo. E ton de bo a chukude no na liji a liji gbo we yo. Eno ibe bi bono atoju. Lobo no ye ja, ema yonu ye ya. Eno le kula ye so itoto eno waso. Kombo yo, eno toju ye, bono wuli bono ye. Be eno le be bi a kwekwe. Bono chuku tenti kpo wono bono. Chuku en bono mije le le. Chuku ku yin no bo ye na, choto bo ye na do. Aliji aliji gbon o e wa so mi ro yiye bo mo de bonu akle do be de wu bonu de do asan de je e bonu e jodo e do pula wa lo bonu wa wuli bonu bonu pula yi do to pe be no wa so na ganji a ma tun lo mi je gba finu kun je fi de le tin bo kan le sinu ene le de jile a bo inu do pipo bo to to le o e gbe tin o ye ro po di mo do aso wa bonu do perfusion to na bro e no mbla kalo Eno black kalo no kani.
1: Eno ya for we e blani.
2: Nyo fi de no bo.
0: Eno waso no kani.
2: Kani chele akwe we de ma yon ye a. No wuli bo na nu yo veteri ne.
0: Bo e wa.
2: Bero mi chawe yo. Ama ya wa che nko afete ne che tunye ko so ayen ton chowe wa. Wa ya complete.
0: Bo, ye no do aso wu bo na.
2: No jason no damro ame. Eh? Ndi wa kan che yesu wa no jason aso no po.
0: Unda no da mi ye khavi de timbo e chibo e to ende no blok bon bon no yibo e be khavi ne le e no na ye biberon bonu bonu bro le bi bonu na biberon bo e no nu pere bon no san pere e no bu ye to nu me bo oh me de le ti yo e ro bu bonu kan yo ka bo e chi da ma kan li we ande we no tu to ero tu to ero do ko
1: amo me de le di so
2: na le bo ye kan me bra to pe nu president mi ton tarun ana to gbe ni
0: beto
2: eto atingbo hon le to teme teme mi de ba ga to nu eyi vare ati to nu le ma ka le sendeji a e na ole kon ati ni le
0: e wa se sendeji a me sende te gbe do ati si ali jira
2: kabi
0: ah sende eni ato ne me bo toju ne me bo e suje fi akasi sen mai dodon ja ti chin segbe ya
2: ena chelu yi
0: me e pon do alo eni oji po do tuko opon eno edida tuku ton pon ran wa bonu jo to ku bonu je won to le use punji agba emi re to valise mele o ena je si se punji ji pon
2: e tele wo lo le ko aba
0: e te de wo se mi je onu e do mo je amodo
1: mo je amodo
0: mo je ana amodo hon gwele n meto manel ena chenwe amonukunu je okwe kanli enele amonukunu je uta umboro nu keke si aliji
1: jose z h enkoyetun eye to pe nu mi boka ki kan bi roje le dile mi do pon tin lo e chuku wa je afia chi do zame on de nu de no en chi je to yo do awi de sulo mo flafo nu e lo wa do afia we o e lo do mo chemende flafo aji o cambio e di do apaho ni
0: o cambio
2: e no vijere na cambio mi ro nu yin nu ya ya de tin bo a o kan na ya firo pegbe me a nu kan ni ya firo pegbe nu o ko de je do ni ya o chite
0: ko de do nu e che we e de ba ka pon wa lo ton o pon si san ton ara modo mi chere le a te de u kaka nu po je amo
1: nu po je amo
0: nu po je na mo bo
1: gloa e do gwe mi tando e na chenu
0: de vous êtes formidable merci la chenu e gloa bo e do toji e ti do me de vole do patience
1: oh e do me patience couture e do gwe mi do jile me de le tion ye no pe wan nu chuku alopade do hwe gbe mi le de yo mi le yi chuku Jorge Atoleo y tú no me enchucó por chucó a cu. lo yete babo
0: nchukwo ni mwa kwe. Ewa ezo mwando mebi